0: nemiju enes bika min tefkene novi na nevo tove mepše sarije gompen jota soe benzike os ava isi zoros pe presbiti ros tefkene novi na nevo
1: jef es marotin jef jot nev shiri nem eb nev ma es oe pteterie sinjike volten ošte mostin